0: بڑلا نے کہا کہ راجستھان کی جمہوری مذاکرات اور طور طریقوں کی ایک شاندار روایت ہے۔ اس یاترا کا اہتمام راجستھان قانون ساز اسمبلی کے 75ویں سال کے موقع پر امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔ اسمبلی کو جمہوریت کا ایک اسکول قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومتوں کو عوامی نمائندوں کی نکتہ چینیوں کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اچھے کام کاج کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شفافیت اور جواب دہی وقت کا تقاضا ہے۔
1: لوک تنتر کے اندر ودھائی سنستھائیں جہاں سے آپ بہتر شاسن چلا سکتے ہو۔ میرا ماننا ہے کہ سمے پریورتنشیل ہے اور سمے پریورتنشیل کے سمے ابھی ایک اتردائی جواب دہی شاسن بھی ہونا چاہیے، اتردائی جواب دہی جنپتی بھی ہونا چاہیے۔ سمے کے ساتھ ہمیں پریورتن کرنے کی آوشیکتا ہے۔ آج جنتا اتردائی پرتی مانتا ہے، پاردرشتا بھی ہونی چاہیے، جواب دہی بھی ہونی چاہیے، وہی جنپتی سفل ہوگا اور وہی شاسن سفل ہوگا۔
0: بھارت نے خبردار کیا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات نہ ہونے اور عالمی تنازعات پر مؤثر طور پر توجہ نہ دینے کے نتیجے میں اس عالمی ادارے سے عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے مستقبل کے لیے کثیر پہلو والی حکمت عملی کے موضوع پر وزیروں کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ بھارت کے مستقل نمائندے نے کہا کہ سلامتی کونسل موجودہ تنازعات میں بامانی طریقے پر مداخلت کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی امن اور سلامتی برقرار رکھنے کی اس کی اہلیت کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے آج اوڈیشہ میں تیز سے بہت تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ شمال مشرقی بھارت کے بعض حصوں بہار، مغربی بنگال اور اتراکھنڈ میں بھی موسلادھار بارش ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ فیفا عالمی فٹ بال کپ 2026 میں اسپین فرانس کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں آج رات اٹلانٹا اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتا آج سے لاگو ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے سے بھارت کے صنعت کاروں، چھوٹے، بہت چھوٹے اور متوسط درجے کے صنعتی اداروں اور کسانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوگا۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ خوردنی تیل، سبزیاں اور ڈیری جیسی اہم مصنوعات اس سمجھوتے کے تحت پوری طرح محفوظ ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اور زیادہ بھلائی کے لیے آیوروید میں جدید طور طریقوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے اس ادارے پر سے عوام کا بھروسہ ختم ہو رہا ہے۔ اور عالمی فیفا فٹ بال کپ کے مقابلے میں آج رات اٹلانٹا اسٹیڈیم میں دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction is eroding global public confidence. Red alert for heavy rain in Odisha today. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to take on England in the second semi-final at Atlanta Stadium tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, and the Agreement on Social Security, which came into force today, is a significant moment in the partnership of India and United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The Prime Minister added, the CETA will give a fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs along with several vibrant sectors gaining strength.

اور مرکزی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ووٹر رجسٹریشن کا عمل مکمل کریں تاکہ نام حذف ہونے سے بچ سکیں۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔